ja, ja, ja. Ona je rekla, već ti si spao, a nisam se još naljubila. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, al nešto u stilu.

0: veže kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto

U Bačkoj Palanci bila je igranka, lažem, ordinarna pijanka, samo smo brljali kako smo starili, sve smo surovije tezgarili, posle se kajali, sve šatro čudili, dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lavom, da časti oduševljen zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom pa

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hija kao, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brin.

Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima

0: Sarajevo.
1: Dobro jutro, Sarajevo. Dobro jutro, Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
3: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
4: Pola osam, petak 15. Idemo sa sjajnim mini koncertom. Ne znam zašto, ali ovaj funky mi se sluša danas. A ko bi bio bolji od Ine Dvornika? Pojačajte Hit FM.
3: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugu Bosne. Vjetar umjerene jačine povremeno s jakim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu oko 10, a najviša dnevna oko 19 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Osam je prošlo, drugi sat našeg današnjeg druženja, vrijeme kad se uglavnom zakuha u našem programu i počnu dolaziti gosti i slušatelji po nagrade. Vjerujem da će i danas biti, Andrej, takav dan.
6: Pa hoće sigurno, s obzirom da imamo u planu da danas dodijelimo ovaj super laptop.

0: 8.38, došla nam je naša Matea, ConnectCon. Matea, želimo ti dobro jutro, kako si?
1: Dobro jutro, Emire, tebi, Andreju, vašim
0: jutro
1: slušateljima. Evo, dobro, odlično, kiša pada, ali nama to ništa ne znači, mi smo spremni za najveću tehnološku, kako kažu, konvenciju u Bosni i Hercegovini, koja počinje danas.
0: Počinje danas, dvorana Goran Čengić, to je Grbavica, to je Novo Sarajevo, počeli dani općine Novo Sarajevo, ovo je sve u sklopu jedne velike priče, tako da evo idemo prvo od dešavanja danas, šta se sprema, kad se otvara i da vidimo šta nas čeka za vikend.
1: Pa evo, kako si rekao, jako puno događanja u samom Novom Sarajevu. Meni je drago da smo, evo, mi nekako nismo planirali

0: način da se uči, ako neko to želi, ako neko ne želi, Bože moj.
1: Ti si nama dovela još jednog sjajnog gosta kojeg ćemo predstaviti danas u našem programu. On dolazi iz Njemačke, tačnije iz Slavonskog je Broda, ali došao u Sarajevo, kaže, i zaljubio se u grad, pa ćemo predstaviti nam gosta, molim te.
0: Mi imamo naše influencere koji se u svake godine dolaze u Sarajevo i mi nekako šaljemo jako lijepu sliku iz Sarajeva, obzirom da nam se svake godine pojavi makar dvoje, troje novih influencera koji se sami jave da dođu u Sarajevo, da poprate našu konvenciju, da budu dio iste. Danas je s nama u studiju Danči. On je jedan od mladih kreatora koji ima, ne znam, 400 i nešto hiljada na YouTube-u. Ja nekako priznajem najviše YouTube jer je platforma na kojoj mora da se uloguješ, da se subscribeaš i to sve da bi vidio video, nije onako da samo scrollaš kao na drugim društvenim mrežama. Tako da on pravi ozbiljan content i evo, Emire, možete staviti u GTA 5 da tamo vodiš program u njegovoj igrici, tako na njegovom serveru, tako da mislim sve možemo. Tako da evo ja ću prepustiti mikrofon Dančiju, on će nam malo, mislim da je prvi put u Sarajevu, i da će ponijeti evo lijepe slike iz Sarajeva u Njemačku.
1: Ajde da predstavimo Dančija pa ćemo te vratiti u razgovor. I stigao nam je Danči. Danči, želimo ti dobro jutro, dobrodošao u najslušaniji jutarnji program u Sarajevu.
2: Dobro jutro, veliki pozdrav za cijelo Sarajevo, ja sam spreman šta god hoćete da pitate, samo da nisu pare u pitanju.
1: Ajde ti nama reci fino, odakle si ti nama došao?
2: Ja sam došao, inače sam iz Slavonskog Broda, kao što ste najavili, došao sam iz Njemačke, iz grada Nürnberga, gdje živim.
1: Iz Nürnberga?
2: Proteklih 8 godina.
1: Kako je u Njemačkoj bogati?
2: U Njemačkoj, što se kaže, ko u Njemačkoj? Da ne može biti loše i kad je najgore, dobro je, ali upravo zato dolazim u Sarajevo, da uljepšamo taj event sa tom njemačkom energijom, što se kaže, da dođemo i naravno da upoznam uživo određeni broj svojih fanova koje nemam toliko priliku da vidim budući da živim u inostranstvu, tako da već dugo vremena tražim priliku da se mnogo ljudi skupi na jedno mjesto, da uživam skupa sa svojom publikom i mislim da je ConnectCon nešto savršeno za to.
1: A reci ti meni, kako ti živiš u Njemačkoj?
2: U Njemačkoj kako živim ili od čega živim?
1: Od čega živiš?
2: Od čega živim? E, to je drugo pitanje onda.
1: Pazi, naši ljudi u Njemačkoj idu da zarade pare i da se vrate ovdje, da kupe, ne znam,
3: stan.
1: Stan ili kuću da zidaju na 4 sprata, a ti otišao pa snimaš.
2: A ja sam jedini influencer.
1: Influencer, da, to je interesantno.
2: Pa to je interesantna priča upravo zato što sam ja isto iz radničke porodice, znači nismo svi mi influencer, ja sam sa svojim ocem radio, kako se zove, i fizičke poslove, bauštela najčešće što je bilo, tako sam i zaradio za svoju opremu, jer je moj otac se jasno izjasnio kad sam ja htio da uđem u ovaj svijet, on je meni rekao, pazi, ja ne znam, ja se u to ne razumijem, ja ne znam ništa o tome, ali ako si ti željan, on je meni dao priliku da mi idemo skupa da radimo subote, to smo bili dogovorili, kako se zove, lijepili smo pločice, čuda, znači to je bilo nošenje vreća, cementa, ono iz prizemlja na treći sprat, tako sam u suštini, toliko je ta volja bila jaka da ono uopšte nisam se dvoumio da li ću to uraditi ili neću.
1: Znači, koliko su, molim te, po kvadratu pločice u Njemačkoj, da se lijepe?
2: Trenutno ne znam. Trenutno ne znam, hvala Bogu, time se više ne moram baviti.
1: Ne, sam interesio da bi kupio, ne znam,
2: mogu kamere. Mogu ja zovnit oca da ga pita, ako vam treba, šta,
1: dakle,
2: nije nikakav problem.
1: Živo mi interesio koliko je po kvadratu u Nürnbergu. Ale super mi je ta priča. Dakle, ti si radio subotom da bi kupio kameru, da bi kupio mikrofon,
2: absolutno,
1: da bi napravio studio, onu gamersku stolicu, da bi mogao da snimaš svoje uretke.
2: Da, pa zapravo ajmo reći, mi smo se iz tih financijskih razloga i preselili tamo i naravno moji roditelji, kao i svaki roditelji, su ono očekivali, imamo sina koji će sad tamo da završi školu, da ne znam, bude doktor, advokat, da bude nešto. Međutim, moj inat je malo bio jači, tako da ja nisam ni doktor ni advokat, nego sam postao YouTuber, kako se zove, i zaista ja uvijek vrlo često volim da kažem da je YouTube stvar koju svi možemo da radimo, ali rijetko ko zaista ostvari neki opipljiv rezultat, i to po meni potrebno je prije svega jako puno vremena, poslije toga jako puno ideja, i ako si stvarno istrajan u tome, evo onda stvarno ja sam presretan što mogu da budem ovdje i što mi je to moje primarno zanimanje trenutno u životu.
1: Ti si tako fin, pristojen, iskren, mi tebe ne damo više, dakle, ali ne stvarno, dakle, reci ti meni, prvi put da si u Sarajevu.
2: Tako je, prvi put.
1: Koliko si već tu, kad si stigao?

0: stigao sam juče.
1: Dobro.
0: Mukotrpno avionom.
1: Dobro. Jesi imao prilike da vidiš grad? Ono, da li ti se sviđa? Jesi li zamišljao Sarajevo ovako kako si vidio da živio?
0: To tek planiram sutra, pošto tek sutra uveče imamo, ajmo reći, programsku šemu malo oslobođenu, tako da imam nekoliko stvari koje volim, koje me zanimaju u Sarajevu. Naprimjer, jedna od stvari je, pošto sam veliki fan serije Lud, zbunjen, normalan, želim da obiđem samo lokaciju snimanja i naravno tu postoji jedan malo više kulturološki, ajmo reći povijesni moment koji želim da posjetim u Sarajevu, a to je trg, ja mislim da se zove Gavrila Principa, je li tako?
1: Koji postoje... Nije to trg, druže, to je... jedan trotoar, metar sa... Andrej je bio turistički vodič, on će te odvesti.
0: Dakle, ne, to je na primjer stvar koju ja kao osoba koja dolazi u Sarajevo mislim da moram da posjetim, jer je stvarno nešto jako mi inače interesuje istorija.
1: O toliko stvari ti odakle
0: Gavrilo pucao. Ja baš među Franca, Ferdinanda i Gavrila.
1: Nemoj, druže, ima ljepše stvari, pokazat ćemo ti i pusti Gavrila.
0: To. Ćevape sam već pojeo, tako da je bila lijepa stvar.
1: Imamo mi za tebe, ima i pitas, polako. moramo ga fino provesti, dakle, fin momak.
2: Ima i fijaker na Vrelu Bosne, evo to je puno ljepša priča, pozitivnija nego ovaj početak prvog svjetskog rata.
0: Dobro, voli, ja sam malo više što se toga tiče, mene jako interesuje istorija. Baš iz tog razloga mi je to jedna od...
1: Imamo mi istorije za izlaza. Dakle, ima istorije. Aha. Ako išta, mi imamo istoriju. Dakle, što Tačno. Se toga tiče, mi smo istorijski toliko bogati da je to nevjerovatno. Dakle, ali ne stvarno, dobro je nekad neko rekao da mi proizvodimo više istorije nego što nam treba.
2: Pa dobro, izvozimo, onda nam se, vidi, sad beremo plodove tog našeg izvoza u smislu ovih turista koji su nam tu, koji nam pomalo uzimaju tu našu historiju i nose sa sobom negdje.
0: Jel to trebamo shvatiti kao uvred ovo
2: ne,
0: za turiste?
2: Ne, to je lijepa stvar. Pa mi izvozimo historiju da bi upravo turisti kupovali, uzimali tu našu historiju i odnosili sa sobom pomalo.
1: Znaš šta, Danči, sjajan si momak, kako ti se zove YouTube kanal?
0: YouTube kanal se zove Danči.
1: Dobro, možemo li mi tebe sad zapratiti i pozvati sve naše slušatelje? Dakle, ovo je Danči, naš novi prijatelj i stvarno, ja kad ne vidim da je neko fin, pristojen i iskren, ja ga odmah zagrlim i kažem dođi druže, ti si za nas. I evo, prijatno si me iznenadio, uljepšao si mi dan.
0: Hvala puno. Hvala
1: ja kad
0: puno,
1: vidim ovako neko da se bori, da se trudi, da... prvo nije došao sa nekim gardom, ja sam YouTuber.
2: Ne, ko ja,
1: on jest. Rekao, druže, ja sam sa ocem lijepio pločice da bi kupio kameru. To je za primjer i ja želim da i moje dijete krene takvim putem, da se bori za sebe na način da zaradi ono što želi, a ne da mu mi poklanjamo ono i kad ne zasluži da dobije. To je najgore što djeci treba.
0: Mislim da smo
1: tako da mislim da je tvoj primjer jako dobar i to mi se sviđa.
0: Da, hvala puno, mislim da smo se s tim jako lijepo nadovezali na onu priču malo prije.
1: Tako je.
0: Gdje je Matea bila govorila da to treba da bude nagrada prije svega, kao i sve u životu, znači gaming, kao i sve u životu, gaming je zapravo nešto što u čemu trebamo da uživamo i treba da služi kao nagrada. U ovom slučaju YouTube bio moja nagrada koju, kako ste vi rekli, uz mnogo truda izgleda se i ostvarilo.
1: Dakle, Danči na YouTube-u, naš današnji gost, sjajan momak, sjajan YouTuber, zapratite ga. A sad evo nešto, Andrej, šta da mu, moramo mu nešto da mu učinimo što se Sarajeva tiče, šta bi mogli da mu organizujemo?
2: Pa ne znam, evo možda da mu predložimo, s obzirom da je u tom svijetu gaminga, YouTube-a, društvenih mreža i svega toga, pa da se možda uspostavi neka komunikacija s nekim drugim gamerima, youtuberima i to, pa da naprave neku igricu o Sarajevu sa Sarajevom, sa motivima Sarajeva.
1: Da nije, nisam na to mislim, da mu poklonimo nešto uvijek.
2: Aha, misliš to?
1: Danči, nama kogod dođe mi mu nešto damo, dakle...
2: Ne znam šta bi youtuber...
1: Imamo one gamerske slušalice, ali su roze, ženske, nisu zadane.
2: Nisu
1: ženske. Ima ovih čokolada, imamo ananas iz Kine.
0: Ananas iz Kine?
2: Nije ananas, mango.
1: Mango, jel?
2: Mango.
0: Mango. Volim jedno i drugo, tako da...
1: Eto, vidi, stiglo nam iz Kine, druže, tako da ako te zaboli stomak...
0: Jel original? Jel original, pošto ste rekli da
1: je
0: iz Kine?
1: Nije original, ovo je baš baksuzija, čovjek bio u Kini pa nam donio. Tako da ćemo te počastiti nečim sigurno. Jedno čekam da vidim šta, sutra ćeš biti i danas i sutra i preko
0: tako
1: sutra
0: je, sva tri dana.
1: Sva tri dana su u Connect Arijeni, tako da ćemo se družiti i sutra i preko sutra i sad znaš gdje smo. Dakle, ovo je Skenderija.
0: Okay.
1: Ovo je centar grada. I ovo kad si vidio ovo sad, ove stepenice u Skenderiju, ovo je jedan onako interesantan prostor. Ne, pokušavam Daniju da kad je vidio, vjerovatno, šta si pomislio kad si ulazio kod nas u studio? Gdje sam, gdje me je Matea dovela?
0: Pa prvo sam mislio da je kidnapovanje. Kako se zove?

0: ali eto, srećom nije.
1: Ova naša Skenderija dođe kao neki omaž nekom onom vremenu. Ovo je kultno mjesto u Sarajevu, jedno od istorijskih mjesta sigurno. Izgrađena je davne 1964.
2: Tako je
1: to. A drug Tito je dolazio na otvaranje, olimpijada se dešavala
2: dijelom je ovdje, tako je.
1: I svi najveći bendovi su počeli svirati u Domu mladih, tako da mi imamo lijepi stvari za pokazati. Ovo je samo jedan dio, drugi dio je ljepši, tako da ćemo te odvesti i tamo. Dvorana koja je pored nas zove se Mirza Delibašić, to je, ne znam, kao u Hrvatskoj, Dražen Petrović. Dakle, otprilike, jesi li shvatio gdje si došao?
0: Da, da.
1: E, druže, ja da čekam da te vidim, dovešu i svog klinca da se slikamo, jer si sjajan i dobro ti nama uvijek došao u Sarajevo, uvijek su ti vrata otvorena i svaka tebi čast.
0: Hvala puno.
1: Vraćamo Mateo. Oduševio me je Mateo.
3: Pa,
1: a ti znaš da sam ja težak ono, da prihvatam?
3: Znam i meni je to drago i mi pokušavamo kad biramo influencere koje dovodimo u Sarajevo da tu budu poput Dančija, neko da,
1: da budu fini primjer.
3: Jer kako god ja ne bih svom djetetu dala da gleda nešto, tako ne bih ni tuđoj djeci, tako da evo svi su naši influenceri ovako divni, fini, svi su nekako počeli svojim radom i trudom su došli do onoga što su sad i nisu u zvijezde u smislu da su sad ono nafurane zvijezde kojima ne možete prići ili slično, svi su nekako ono opušteni, dobrodošli u Sarajevo, neki su već 5 puta vraćaju u Sarajevo, tako da evo mi pokušavamo da kroz njih prenesemo poruku djeci, ok, sve može, ali evo ako Danči može da lijepi pločice, možeš ti da potpremiš sobu. Evo, banalan primjer da bi dobio, ne znam, 2 sata da ga imaš.
1: Nema ništa džabe ni u Nimbergu, moj Andrej, dakle.
2: Pa pošteno mi je ovo, iskreno. Ja bih volio da, ja sam malo bio problematičan, a do duše, mislim, to je sad ta generacija, ja sam, ono, kako sam rastao, tako su se i kompjuteri, ono, prvi Pentium 1, 2, 3, pa XP i sve to, tako sam ja bukvalno rastao uz te kompjutere. I bilo je to problematično, znaš, ja bi igrao non stop igrica, da me mama nije ono zaustavljala i to, ali me nikad nije tako vidiš ucijenila i rekla ono, ajde pospremi sobu pa ćeš igrati igrica. To bi bilo možda pametnije.
1: A on je krenuo sa Pentiumom, a ja Commodore. Commodore 64, dobiješ šarapciger kada ga kupiš i onda ti nešto
2: navijaš,
1: pa lijevo, desno, lijevo, kaj dobro je, ne diraj, ostavi sad.
3: Dosta. A dobro, vremena se mijenjaju, kako se generacije mijenjaju, ja mislim da je puno teže roditeljima sad nego što je to bilo našim roditeljima prije, obzirom da je sve nekako dostupno, sve na izvolite, tako da mi moramo kao roditelji prije svega da uvažavamo i nastavno osoblje i učitelje i sve to, da ne kažem a šta će učiteljica ili ne znam šta će profesor, jer dijete spužva, ono upija sve što mu kažemo. Tako da ja mislim, evo apropo ovog događaja što je bio sad i u školi, to mi imamo kroz rođendane jako puno djece i vidimo odgoj, kućni odgoj djece koji zaista nemaju respekta ni prema kome, tako da, ali opet nasilje nije nikad rješenje i ja mislim da samo institucije trebaju da rade svoj posao malo bolje nego što radi to trenutno.
1: Mateja, imamo li ulaznice za ConnectCon?
3: Naravno.
1: Aha, tu sam te čekao.
3: Dakle. Naravno, Emire, evo, mi ćemo podijeliti 5 trodnevnih i 5 VIP ulaznica, tako da evo...
1: Ajmo brzo, dakle, ovo je stvarno super vrijedna nagrada, hoćemo li prvo ovo VIP, VIP, kako mi se to sviđa, VIP, naši mali slušatelji, šta
2: im znači to što su VIP?
1: Yes.
3: A oni ulaze sat vremena ranije, druže se s njima u VIP-u, imaju posebnu zonu za slikanje, imaju pristup svim računarima, PlayStationima, mogu da učestvuju u svim turnirima, gdje su zaista nagrade onako, evo recimo sutra je za FIFA, 1000 maraka, nagradni fond za...
1: 1000 maraka?
3: Da. A preko su za osnovce 500 maraka uz pehar.
1: Opa.
2: Krasna nagrada. Mislim, za učenika osnovne škole 500 maraka.
3: Ne da ljubimo svojit.
2: Tako je, za, recimo, ali, grafičku kartu.
1: Znaš ti kakve djece igra, druže? Ova, ti ne možeš ispratiti koliko oni mogu biti brzi. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro,
1: gospođo, kako ste?
4: Kako ste vi?
1: Mi smo sjajne, evo dakle, imamo sjajne goste, sjajne priče i sjajne nagrade za vas, tako da ako želite voditi dijete na ovogodišnju ConnectCon arenu, evo prilike da osvojite VIP. Imate li dječaka ili djevojčicu?
4: Djevojčicu. Bili smo na prošlom, bili smo na prošlom ConnectCon, bilo nam je super i evo znam da bi se baš radovala kad bi ponovo išla. Nije bila na VIP, ali evo,
1: sad je VIP, sad je VIP, dakle ima da se fino

0: obucite i ovaj VIP. Oslobodite memoriju na telefonu za fotografisanje, s obzirom da će se jeli fotografisati sa svim ovim influencerima.
1: Super.
0: Dajte nam samo ime i prezime, molim vas.
1: Mercija Ribica i Sara Ribica.
0: Sara Ribica i
1: Mercija Ribica.
0: Dvije ribice, dakle, idu u VIP, hvala velika. Kako će preuzeti nagrade?
2: Samo neka se jave nama na Instagram ili na moj broj telefona, ili možda da pošaljem samo e-mail, ja im pošaljem ulaznicu.
0: Ili, a zašto mislite, ne, recimo da bude neki spisak na ulazu ili nešto?
2: Može i to ako je lakše.
0: A lakše. Dakle, samo ribice da se jave na ulaz i to je to.
2: Može.
0: Da, kod hostesa ili nekoga.
2: Očekujemo Saru na konvenciji.
0: Tako je, idemo dalje, želimo dobro jutro, imamo još dvije VIP ulaznice, za koga? Dobro jutro. Dobro jutro. Predbroj je 060, dobro jutro želim. Žao mi je, idemo dalje, propale ulaznice za vas, ali javit ćemo se nekom drugom, 3-4 sad, 061, 010, 030, dakle, vodimo vas na ovogodišnju Connect.com arenu. Prošle godine je bila Skenderija, ove godine je Goran Čengić Grbavica.
2: Jeste.
0: Pazi, novija dvorana, a Skenderija svakako zatvorena zbog ovih...
2: Evo, meni je drago što smo mi odlučili da ćemo premjestiti dvoranu prije nego što se dogodilo ovo zaista ovdje. Skenderija zaista je okej, međutim mi smo zbog same praktičnosti dvorane izabrali Goran Čengić, tako da...
0: Vidimo se u Goran Čengić dvorani. Halo, dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Vaše ime i prezime, odnosno za koga osvajate ove VIP ulaznice za Connect.com?
3: Selma, pored telefona, pozdrav svima.
0: Hvala puno.
3: Emre, rekao sam da vidim, ne znam rekao je... Moj djete je veliko zato, mada on i dan danas još uvijek igra igrica, 18 godina.
0: 18 godina, pa igraju li sa 18 godina? Igraju svi, jel?
2: 50 i nešto prijavljenih za rally takmičenje, gdje nagradni fond preko 2500 maraka je sve plus 18, tako da...
0: Tako da vidi ovo.
4: Eto ga, taman.
2: Imamo čovjeka koji je 70. godište, koji se prijavio.
0: 70. godište? Ima li ko 77?
2: nisam dalje gledala, vjerovatno ima.
0: To je sam.
2: Ako voziš rally i dođi.
0: Vozim ja, dobro.
2: Eto, ajde.
0: Meni je rally svaki dan.
2: Dobro, po Sarajevu jeste.
3: Upravo, svima nam.
0: Evo se onda prijavite vi, kako se zove?
3: Faris Brković.
0: Brković?
3: Faris.
0: Faris Brković, piši, ne Selma, nego Faris Brković, neće, on ima 18 godina, on neće s mamom, a ne briši ime.
3: Pa ja neće.
0: Pa ne, pa znam ja da neće.
3: Samo koliko sati, izvin, molim.
2: Od
3: koliko sati?
2: Od 11 sati svakim danom.
0: Od 11 sati ulaz, pa sad nek uprati malo, nek ode
2: na zvaničnu
0: web stranici.
2: Ima na našoj stranici, na Instagramu Connect Arene, sve kompletna agenda.
0: Ako osvoji nagrada u 2500, pola je moje.
3: Može, Emre, dogovoreno. Daj malo i Andrej.
0: Eto ga, hvala puno, idemo dalje. Dakle, još jedna VIP ulaznica za jedno super dijete. Želimo dobro jutro, evo sam u 3-4 sad, očekujem poziv 061 010 030. Pazi, ovo vrijedne su vam nagrade ove godine, dobar fond.
2: Pa ove godine smo se, evo, pustit ćemo ovaj...
0: Ajde da završimo, slušatelje. Da završimo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, ko je VIP? Čim je pozvao, viš kako on to kaže, odmah sam prepoznao da je to VIP.
5: Armin je preko telefona.
0: Armin VIP, dakle, Armin je prezime?
5: Batinić.
0: Samo malo ponovi Andreju da zapiše. Prezime još jedan put?
5: Batinić.
0: Nisam čuo, molim. Molim te još jedan put, ali polako ili da se poslije čujemo, samo da zapišemo prezime, jer nešto je čudno sa ovom vezom, ne mogu baš da razumijem prezime.
5: Može i poslije da se čujemo.
0: Važi. Evo, čuo si, dakle, samo ćeš se javiti nakon što završimo sa Mateom. Podijeli smo, i koliko si rekla da imamo
4: ovih? Pet.
0: Ajde, to ćemo podijeliti putem Viber broja. Dakle, ko želi na Connect.com, mi ćemo odgovoriti ko je dobio karte, javit ćete se na ulaz sutra od 11, ili danas i sutra i preko sutra.
2: Tako da mogu kad god, znači sa bilo kojom ulaznicom su sva takmičenja otvorena, imamo jako puno gaming opreme koju dijelimo od naših sponzora, tako da evo, bit će pravo zanimljivo i ove godine nam je fokus na samom sadržaju, jer želimo da stavimo Sarajevo na mapu konvencija koje nude zaista veliki sadržaj, influenceri su tu svakako da to podrže, ali gradimo kvalitet na samim takmičenjima koja imamo.
4: Dobro, dakle, ozbiljan fond nagrada i ovih financijskih, odnosno novčanih, a i evo

0: kažeš opreme, je li zanimljivo?
1: Matea, dakle, mi smo se nešto dogovorili i sad pada kiša i razmišljam kako da to izvedemo. Mi smo obećali da ćemo podijeliti lopte, uzeti učešće u ovoj današnjem programu. O čemu se radi i koliko udruženja dolazi da mi možemo odmah odvojiti, rekla si 20 udruženja.
2: Mi imamo trenutno prijava 20, ja pretpostavljam da će ih doći više koji se nisu stigli prijaviti online, ali evo mi ćemo za ove koji su ispoštovali forum pa su se prijavili podijeliti lopte. To su udruženja sa područja Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će se lopte naći i u Orašju i u Rami i u, ne znam, u Tuzli. Dolazi nam ekipa iz Majevog gnjezda iz Tuzle, tako da evo na sjajna ekipa, na divna ekipa, upravo nam stiže i Igor Koler iz Tuzle, on je jedini igrač Tekena na svijetu sa cerebralnom paralizom. Tako da nam je on isto jako bitan tu. Tako da imamo jako veliki broj ljudi koji je tu, koji igra, koji se zabavlja i mi ćemo podijeliti lopte danas tim udruženjima da ponesu evo u svojim centrima i evo mi svake godine dijelimo jednu televiziju, idemo od tih udruženja, poklanjamo televiziju da im krasi njihove dnevne boravke, da gledaju evo, YouTube.
1: Bravo. Dakle, mi ćemo za 20 udruženja, Andrej, odmah ćemo odvojiti 20 lopti i družit ćemo se i u nedjelju, jer smo dogovorili sa načelnicom općine Novo Sarajevo, Benjaminom Karić, da ćemo obradovati i djecu koja su prijavljena na turniru FIFA. Tako da se družimo i sutra, yes, i preko sutra i danas.
2: Imamo i na Oliksovom štandu, mislim, njih smijem da spomenem, oni su vam partneri, imamo razmjenu sličica za svjetsko prvenstvo, on će dijeliti neke albume i sličice, tako, pimplanje lopte, tako da svašta evo imamo na konvenciji, znači ono, nema čega nema.
1: Mi smo tu na Oliksovom štandu, mijenjamo sličice, dakle imamo nekih duplih i imamo i dan sličica za naše slušatelje. Nema i nigdje u gradu, šta se ovo dešava, Mateo? Kako ovo?
2: Pa znaš kako, meni je malo ovo tužno. Da ti iskreno budem, da ljudi koji imaju novac odu i kupe, ne znam, 500 paketa da bi zadovoljili svoj neki ego, onda djeca koja imaju 6 maraka u džepu ne mogu da kupe niti jedan paket. Evo ja sam i po Facebooku pisala, evo apelujem i sad na sve te ljude, ako ste već kupili te sličice, imate duple, podijelite po mahalama dječici koja nemaju, koja nisu stigli da kupe.
1: Ja sam se raslužio, gledam prođe mi na Facebooku video, neko je snimio klinca hoda haustorom i vuče album. Kaže, ja nisam zalijepio ni jednu sličicu. Duša draga, ali nije iz Sarajeva. Da jeste, ja bih ga zvao, čitava album bi mu izlijepio. Vjerujem,
2: nažalost, evo to je, Emire, ta naša empatija koju nažalost neki ljudi nemaju. I ono, daj samo meni, da, ja imam 100 džeka, stoji mi u...
0: A šta ćemo 100 džeka?
2: Ali ne trebamo i ja vjerujem da i sam džeko isto razmišlja kao i mi. I evo ja još molim sve ljude, evo ako ste kupili 100 paketa, preskočite samo jedan dan da i druga djeca kupe bakar.
1: Ali nema više, evo, ni danas nema nigdje. Na svakoj trafici ja mogu samo da zamislim.
2: Jesi vidio sliku na apoteci što piše nema sličica?
1: Ulaze u apoteku.
0: Pa velje ljudi očajni, vidiš, ne znaju ni šta će. Pitaj bilo gdje.
1: Ok, Mateo, hvala ti. Idemo odvojiti lopte za današnji dan Connect Kona, pa da se dogovorimo šta ćemo za studio. Imamo posla, moj Andrej.
2: Moramo da idemo, evo i nas čeka jako puno posla. Nama je uvijek lijepo samo da pričamo. Hvala vam što ste nas ugostili. Mi se vidimo ponovno i evo naredne godine ćemo napun zetru, Emre, pa ćemo.
1: Idemo i da nam obavezno ponovo zovneš Dančija. Danči svake godine ima da dođeš. Dakle, i bit ćeš svake godine naš gost i odvešemo te da vidiš stope Gavrila.
2: Kaže, to je trotoar.
1: I trotoar, kaj je trg. Ja sad zamišljam, pazi, ono u Nürnbergu zamišljam, ima trg Gavrila. Ono, to je druže mali trotoar, znaš, on se sakrio iza čoška, znaš.
3: Treba biti skroman i zadovoljan s malim stvarima.
1: Dobro, vodimo te na trg. Ima odvešćemo ga. Nemamo mi trga velikoga.
2: Biće.
1: Vodimo te na trg.

0: pitanju su ove trodnevne ulaznice, s obzirom da smo VIP podijelili.
1: Ovako ćemo da vidimo, ali je pozdrav, evo Mirza je osvojio, Mirza, samo da vidimo ko je, nisam u toku, samo sam čuo da su gameri u pitanju, dakle ovogodišnja ConnectCon Arena je u dvorani Mirza, Goran Čengić, pardon, bila je prošle godine
0: tako je.
1: U
0: dvorani Mirza Dilbašić, Mirza, sad je na
1: Mirza
0: Grbavici.
1: Dalibašić, sad se preselila na Grbavicu, počinje danas, traje danas, sutra i preko sutra.
0: Tako je, tri dana zabave, tri dana gaminga, tri dana druženja, tri dana fotografisanja sa influencerima, ali mislim da ovaj dio oko gaminga, igranja igrica i takmičenja i ovog ozbiljnog fonda nagrada koje su pripremili, mislim da je zapravo to najzanimljiviji dio ovogodišnje gaming konvencije.

0: pokvario kapa, pokvarila se mašina za veš. A onda obično ova kakve su cijene hrane danas?
1: Tako je, o tome da ne pričamo, je li, mislim moramo svaki dan jest. Mislim trebalo bi tri puta, kažu ovaj zdravstveni stručnjaci, i još dvije užine, dakle pet puta.
0: Sve bi to bilo okej da nisu cijene hrane ovaj porasle.
1: A mislim opet na neki način neću reći da smo mi krivi, ali jesmo krivi zato što izbjegavamo da se bavimo poljoprivredom, pa 80% hrane koju jedemo uvozimo.
0: Evo ja nemam kada doručkujem, još kada se bavim poljoprivredom. Evo kad pa, ja da ne znam ukopavam krompir. Evo.
1: Pa dobro, nije pa ti ne trebaš, ti imaš radno mjesto, ali recimo oni koji nemaju radno mjesto, oni koji nemaju posao, oni koji ne znaju šta će, koji su neostvareni, koji su nezadovoljni svojim aktuelnim poslovima i tako dalje, mislim da realno na kraju krajeva rad je stvorio čovjeka, tako kaže je li neka poslovica, ovaj, posebno taj fizički rad, i on odmara, ne da umara, to kažu ovaj mnogi stručnjaci u zadnje vrijeme, da je ono što radimo s rukama puno značajnije za nas, za naše tijelo, za naš organizam, za našu dušu, to nam na kraju krajeva hrani dušu. Mislim da bi bilo bolje, poštenije kad bi se svi, pa evo što poslije posla sat vremena malo okupavanje motkicom, pa malo paradajza ako ništa.
0: Šuti Andrej, idemo na reklame pa se brzo vraćamo, imamo da podijelimo laptop, imamo još jedno telefonsko uključenje i da polako ovaj petak privodimo kraju.

0: www.olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil.

0: Idemo dalje, 2 minute do 10. Toliko vremena imamo za našeg narednog gosta, telefonsko uključenje. Naš savjetnik za košarku, Vječo Tolj, je na vezi. Vječo, želimo ti dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama.
0: Evo, prilike malo da posvetimo vremena i košarci. Ulazimo u završnicu sezona i domaćih prvenstava i ABA lige i svega. Jedna onako zaista interesantna sezona.
1: Ma jeste interesantna situacija, međutim, u suštini, ako mogu da kažem, ja sa svojim iskustvom u košarci mogu da kažem da sam nezadovoljan rezultatima koji su ostvareni ove godine, ne iz razloga što su oni na papiru rezultati, nego iz razloga što to nije nikakav rezultat za futur, što to nije nikakva šansa za mlade igrače da se razvijaju, što to nije nikakva šansa da bude lijepa košarka ponovo u Sarajevu. Ovo je sve vještački napravljeno sa kompozicijom starijih igrača i kompozicijom nekih stranaca. Mislim da jedino zadovoljstvo meni svega ovoga pruža mogućnost to, recimo, što je Bosna uspjela da otme primat u kupu od Igoke. Sad nadam se da će to biti u prvenstvu, u ovome svemu što se dešava, i to je jedini zadovoljavajući rezultat sa mog aspekta.
0: Sve ostalo?
1: Pa sve ostalo je, kažem vam, ja sam u situaciji da razmišljam o recimo malom Manojloviću, ja sam u situaciji da razmišljam o malom Grahovcu, i to su momci koji praktično više griju klupu nego što su na terenu, a nama treba mladost, nama treba futur, nama treba naredni godine. Ako ćemo mi samo ove godine gledati ovo što smo gledali, pa za iduću godinu ponovo nemamo nikakvih šansi u svemu tome, znači po meni je to izgubljena godina.
0: Evo, zahvaljujući problemima na Bliskom istoku, Dubai igrao svoje domaće utakmice u Sarajevu, pa smo gledali na parketu Zetre i najbolju evropsku košarku, i razlika je nebo i zemlja, čini mi se.
1: Pa otprilike tako nekako, u pravu ste potpuno, da je to situacija gdje mi možemo da kažemo da je košarkaštvo tamo, košarkaštvo ovamo, međutim drastična je razlika u tim košarkašima,

0: oni rade, tako oni rade. Ni Hadžedović iz nekog interesa tamo svog ličnog, ja ne znam kakav je to interes bio, i jednostavno rekao neću da igram za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jer valjda je očekivao da će biti pozvan u reprezentaciju Njemačke. Pošto u tom periodu naša reprezentacija ništa nije djelovala, ništa nije radila, nikakve rezultate nije imala, i sad Nihad bi se kao vratio ovamo, međutim Nihad već ima 30 nešto godina. Mi imamo sad ekipu Bosne gdje imate Halilovića 34, Atić još malo par godina i on 29, Zubac 31, Šalić 30, Delalić 32. To ljudi putuju ka veteranskim ugovornim godinama. Mi nemamo, mi imamo malog Manojlovića, imamo malog Grahovca i to nam je ono što kao malo svjetluca negdje na horizontu. A ta djeca nemaju šansu da se razvijaju.
1: Tako
0: prema
1: je.
0: Tome mi moramo da posvetimo pažnju svema tome. Ja ne se petlju u rad Bosne, oni imaju svoju filozofiju, oni će raditi kako oni misle da rade, ali ja smatram da moj savjet da se radi s mladim nije uopšte negativan, nego i čak što više je pozitivan.
1: Vječno, hvala velika tebi, evo, iskoristimo priliku, ovaj, s obzirom da znam da kompanija BH Telekom vam pomaže u vašem radu, evo da im se javno zahvalimo, a vama dug život i zdravlja vam želim prije svega.
0: Hvala i hvala i vama na stradnji, hvala i vama, vi ste ovaj jedan rijetki medij koji stvarno daje podršku sportu na svim nivoima.
1: Bio je to Vječo Tolj, Andrej, naš savjetnik za košarku. Evo, čuo si priču, dakle, šta da ti kažem?
2: Pa malo deprimirajuće zvuči kad to kaže neko ko se razumije, on kaže, šali se naravno, ko je malo nešto čaprko s tom loptom. Ovaj, Vječo Tolj je bio izvrstan košarkaš. Ovaj, žao mi je što je generalno taj sport, evo, kad govorimo generalno o sportu, ne samo o košarci, došao na te grane da nam ti menadžeri kradu sportiste, talente.
1: Ja sad imam jednu situaciju, ja bih stvarno volio da nam ljudi pomognu, naši slušatelji, ne znam šta da radim. Dakle, ovaj, mi smo obećali djeci iz Doma Bjelove da će igrati utakmicu protiv Želje, na što je Željo pristao.
2: Uh-huh.
1: Međutim, jučer situacija da je trener Savo Milošević dao ostavku, direktor koji je obećao ovu utakmicu, Haris Lato, i ponudio svoju ostavku, i sad ja ne znam, ovaj, a obećali smo i nakon Sloge. Dakle, oni su pobijedili u nedjelju Slogu 3-0.
2: Tako je.
1: Ja sam očekivao ove sedmice da se igra ta utakmica jer je sve bilo dogovoreno. Međutim, šta sad?
2: Pa ne znam šta sad, evo, tu...
1: Prvo, ne smijemo djecu izraditi, to je
2: prijedan. To definitivno ne smijemo, ovaj, a mislim da trebamo pričekati možda još kratko.
1: Ma nema šta čekati, evo, dakle...
2: Problem je što oni uskoro idu
1: u
2: Budimpeštu. Ovaj, pa moramo nešto ovih dana skontati, samo ne znam, nije, evo, stvarno, dobro je pitanje šta sad s obzirom na ovu situaciju koja je u Željezničaru, evo, mislim, ovaj, direktor Željezničara je razgovarao sa predsjednikom uprave kluba, izgleda da taj
1: statut...
2: Da, nešto, neki su problemi tu i administrativni i oko financija i šta ja znam, mislim, generalno valjda nije to bilo onako kako su oni zamislili, nije se realizovalo i sad je valjda upitno šta će se uopšte dalje dešavati.
1: Ne, stvarno ne znam što da radim. Ako neko zna, ako neko ovaj, ima neku informaciju da nam, e sad, mi smo obećali i moramo napraviti nešto, to je pod
2: to jedan. Je definitivno, nema šta, samo ne znam, ovaj... Pa mislim, vidim, nije Željo sigurno prepušten sam sebi sada u ovim trenucima. Ima tu neko ko je glavni, ko odlučuje, ko, mislim, trenutna je situacija takva kakva je, jel?

0: im kucnuo čas da se riješe željeni problemi, i najveća podrška navijača tokom cijelog ovog prvenstva. Takva istorija, takva tradicija. Mislim da i Željo i Sarajevo, naši klubovi iz glavnog grada Bosne i Hercegovine, trebaju da igraju puno značajniju ulogu
1: u sportu i u fudbalu generalno. Slažem se u potpunosti. Mislim, drago mi je što se evo sada konačno nešto dešava, pa kada je infrastruktura u pitanju, evo obnavlja se i ova tribina na stadionu Grbavica, mislim da će Grbavica onako pod navodnicima procvjetat nakon toga. Biće puno ljepše, sigurnije, ugodnije. I jedva čekam da se
0: ali
1: to
0: ne,
1: desi.
0: Ono što je rekao Savo Milošević je čovjek rekao s pravom. Dakle, on je doveden da napravi jedan, da prvo spasi sezonu. Tako i je. Evo, uspjeli su u tome. I da se napravi, dakle, jedan temelj za budućnost. To se ne dešava preko noći.
1: Tako je, treba godina.
0: Dakle, jedna ozbiljna strategija, i evo sad, ako on sa klupe nije vidio da se to može desiti u narednih godinu, dvije, pet, onda stvarno gubimo vrijeme.
1: Ja prema njegovom mišljenju, vjerovatno onda ne može, mislim. Onda trebamo, možda ima neki drugi trener, vizionar koji, jeli, možda vidi da nešto može uraditi s ovom ekipom, kakva je ona trenutno. Možda treba Željo promijeniti ekipu, možda treba, mislim, ista je priča kao i sa košarkom, vidi, treba nam puno više ovih naših mladih.
0: Treba nam naše djece da igraju, naša djeca, pa bili to i juniori. Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Evo, u programu ste.
2: Pa nije problem uopće ni u Savi, ni u upravi. Problem je što ovi idioti federalni.
0: Samo molim vas, pazite, samo malo, dakle, odmah moramo na početak, dakle, ako vodimo već razgovor, nemojte vrijeđati nikoga, dakle, mi ne dozvoljavamo da se vrijeđa, rekli ste jednu ružnu riječ i ne smijem dozvoliti razgovor da ide dok se ne dogovorimo da pričamo civilizovano, može?
2: Može.
0: Izvolite.
2: Ne možemo nazvati nikako drugačije ljude koji...
0: Možemo zvati samo pristojno, molim vas.
2: Dobro.
0: Dakle, šta je problem?
2: Sve su neodgovorni ljudi koji drže statut 6 mjeseci i ne može se ništa raditi u Želji, sve dok su ti ljudi u federalnoj vladi i dok se ništa ne sankcioniše kod njih, mi ne možemo u Želji ništa napraviti. Savo bi ostao, ostala bi uprava, ostao bi direktor, međutim ne mogu više da trpe te stvari. Znači, blokiran je Željo 6 mjeseci.
0: Ali zašto nisu na pres konferenciji jučer objasnili, mislim da je ostalo nedorečeno, sve je nešto iza brda, a u stvari pravi razlog je možda nešto treći. Dakle, ja mislim da je vrijeme da se kaže šta je problem sa tuta, ko neće da potpiše, je li to legalno ili nije. Pazi, ima uvijek druga strana priče. Dakle, mora se ostaviti
2: tako je. Sve je čisto, Emire, brate mili, kako ne znaš. Ministar pravde federacije neće da potpiše taj statut već 6 mjeseci, blokira.
0: On vjerovatno ima, pazi, očigledno da može, ima razlog zašto se nešto potpisuje ili se zašto nešto ne potpisuje. Ne znam tematiku i pa ne mogu da branim ni da napadam.
2: Nisam ja predao tamo, pa ne znam. Znači, Željini advokati napravili statut, predali ga, napravili izmjene, ovi dalje blokiraju. A to vam isto koji sa nogometnim savezom, što ne možemo ništa da uradimo, dokažemo ovo, ono, oni svoje rade. Ne možeš ti da tužiš sad. Kako da tužiš nogometni savez i sudije? To je užas.
0: Da, to je sad jedan veći problem.
2: Otišli smo u drugu temu, ali vam kažem, znači nije do Save, nije do Mirvića, nije do direktora, do Harisa, nije, nego je do tog statuta. Ljudi su blokirani, vezani im ruke. Željo, ako je obeć utakmicu, Željo će odigrat, nemojte tražiti drugog kandidata. Odigrat će, oni drže svoju riječ.
0: Pa siguran se, samo ne znam ko će voditi. Dakle, igrači su jučer izašli sa saopštenjem da ono su prepušteni sami sebi, pa sam se malo zabrinuo, pravo da vam kažem. Dakle, obećali smo nešto i mislim da ne smijemo djecu izraditi i to je toliko što se mene tiče.
2: Mislim da će manijac sad pritisak napraviti na tu federalnu vladu da se to potpiše, jer treba i blokirati, mislim, ja sam mlađi, ja bi pokrenuo da se blokira federalna vlada, da im se ne da izaći.
0: To je sad opet, kažem, ja bih volio da ako je to pravno pitanje, da ga rješavaju pravnici. Dakle, ovo je pravna zemlja u kojoj postoji način uvijek. Ja ne znam što se čekalo do sad pa da se rješava pitanje tog statuta. Dakle, znalo se, već godinama Željo ima problem sa i upravama i sa statutom i sa
1: ko je vlasnik

0: Evo, kad želim, imam par duplikata. Dobro, ponesi.
1: Ponesi par duplikata.
0: Ponesi par ti duplikata, to bi bilo to.
1: Ja bih volio, ja bi volio, izvini, Emire, volio bih samo da ovaj, dođe i to neko dijete s roditeljima, ako je u mogućnosti, ako nije u školi, ako nema nekih obaveza na treningu ili na kursu ili ne znam nija na čemu, već djeca danas nisu. Ovaj, ako je s vama, ako je u mogućnosti,
0: ajde,
1: ako je dijete slobodno.
0: Ajde, da završimo slobodno. Ovo, imat ćemo još nagrada, tako da ovaj, niko neće biti oštećen u svakom slučaju. 061 010 030, naš je broj za ove sličice. Ako želite, imamo još, evo, da podijelimo 10 ovih paketića i da završimo današnji program. Dakle, brzo uključenja i da se vidimo danas, da se malo družimo. Trebali smo ići ovaj, u park na Šipu sa načelnikom Mandićem da dijelimo lopte. Na našem Instagram i Facebook profilu možete vidjeti kako je naša akcija jučer završena u Starom gradu sa načelnikom Čengićem. Bilo je sjajno, otvoreno novo igralište iza Gaja, tako da smo bili tamo, usrećili djecu i idemo dalje. Dakle, naša misija se nastavlja. Evo da vidimo ko nas to zove, ko je na vezi. Nudimo još jedan paket sličica. Mi smo se obezbijedili. Dobro, ja rekao jutro, ali bolje reći dobar dan. Evo, skoro će podne. Ko je sa nama?
2: Tako je. Pošto ja radim otporno sada, meni je još više dana.
0: Pa, nego... mi kad ustanemo, ja jutros kad sam krenuo, takva je kiša padala. Kontam, Bože dragi, a ja ne volim kišobran da nosim. Svaki kišobran od kuće koji ponesem, ja zaboravim negdje. Tako da, ono, sad više volim do auto malo da pokisnem, nego da ostanem bez kišobrana. Pa onda žena pita, gdje si zaboravio? Idi traži, pa reku, ne znam, ženo, ostao negdje, otkud znam. Tako da...
2: Kričam.
0: A ono, ako odeš negdje u kafić sa kišobranom, pa ga staviš u onu...
1: Zaboravi.
0: Ma zaboravi da ćeš ga naći. Ono, prvi koji krene napolje uzme tvoj. Aj ti reci da ono svi crni, pa aj dokaži da je to tvoj crni.
2: Tako
0: da ne nosim kišobrane. Hoćemo li je ovaj paketi sličica i šta ti fali? Imaš li nekog našeg reprezentativca da se mijenjamo?
2: Pa imam Hadži Ahmetovića.
0: Hadži Ahmetovića?
2: Danas dobio još Mujakića, imamo na grb.
0: I grb.
2: Srebreni reprezentacije, da.
0: Ja imam...
2: Ali nemam dupli, iskreno.
0: Ja sam jučer dobio Džeku i Jamala.
2: Top.
1: I pa ti si dobro dobio. Ja imam isto Hadži Ahmetovića i Burnića i grb reprezentacije.
2: Pomama je, baš mislim, ona sam prvi dan kad ste onaj dijeli, to je slovo, kad sam upratio da dijelite, zvao sam... Mislim, svakako slušao, nek sam bio malo na odmoru, ali ovaj, zove i hajde na kantan danas, imam nebude da zovem opet, ali fakat tolika je po mama, ja toliko ono, naliječim do trafika, da je nema, rekao, svaki paket će jedan.
0: Dakle, meni je žao ovih teta koje rade po trafikama u Sarajevu, ove, na svakoj piše nema albuma, nema sličica, ono, zamisli samo kako njima, ono, i ne čitaju odmah, ima li sličica, nema sličica, ima li albuma, nema albuma, i tako dalje.
2: Tako
0: da,
2: tako.
0: Vidi, ja sam jučer imao jednu situaciju, naime, cijeli paket, to je 24 komada puta 8, dobio iz Praga, iz Češke. Poslali mi ljudi i pazi ovo, dijete se obradovalo. I znaš šta se desilo? Nisu ove što se lijepe, neke kolekcionarske, skuplje su one od ovih... Ali...
2: Adrenalin, XL, verovatno.
0: Da, nisam ni znao, nisam to nikad ni vidio. Ovaj, dijete plače, šta je ovo?
1: Neću ovo, jo.
0: Jo, sad pazi, to je u Pragu, to niti se zamijeniti, niti... Ja mislio da smo riješili album, ja se obradovao, kad ono, kakva... Šteta, ali ove kasnije kad smo sve otvorili, ovaj, to su puno bolje, skuplje su to su ove karte, nisu, to su kolekcionerske,
1: kvalitetnije
0: na kartonu, puno veće, ima zlatnih, srebrnih, to je, ja nisam ni znao šta je, onda sam malo googlao i ovaj, vidio da je to u stvari vrijedno.
1: Da, pa to su te kolekcionarske koje se prodaju za više hiljada maraka, ne baš ove sličice
2: bude,
1: koje mi lijepimo.
2: Ako bude želio mali, imam ja dosta ti neki slučajno dobio, ba ima Mesija, Arlanda u ti kolekcionarske, ako bude želio
0: Ima, da... dobili smo i Mesija i Ronalda smo dobili zlatnog.
1: Opa.
0: Zlatnog Ronalda imam, to nije za baciti. Dobro, čekamo te, ništa, imaš još jedan paket i ponesite duplikate da se mijenjamo i da ti uzmemo ovaj, to što imaš na pola cijelo slike bijelo, je li

0: Tako, evo, nema tu i telefon, ne zvoni i danas.
1: Zvoni, evo i moj telefon zvoni, Haris Kadić nešto zove, šta li je on sad, zaboravio?
0: I on hoće sličiti.
1: Možda je opet mobitel zaboravio.
0: Ne, ajde, ako je Haris, onda javi se.
1: Prestao je, ali završio, aha.
0: Dobro, ajde brzo da podijelimo sličice. 061 010 030 naš je broj, moramo biti brzi, moramo završavati ovo, čekamo dobitnika laptopa u našem studiju. Dakle, pošto mi nismo mogli da se odlučimo, onaj ko sluša Hit FM svaki dan i ako čeka ovu nagradu, još uvijek nije niko došao, a iako smo obavijestili prije 10 minuta da vas čekamo po nagradu, onaj ko prvi dođe dobit će nagradu, jer mi ne možemo između djece da izaberemo ono.
1: Tako je, imat ćemo ga u programu, dakle, budite spremni i da ćete s nama malo da razgovarate.
0: Tako je.
1: Evo, nas... Haris mi je napisao poruku, sleti. Tako da, odoh da sleti.
0: Idi po mikrofon. Halo, dobro jutro, ja ću se javiti našoj slušateljki. Halo, dobro jutro. Evo, sad je neko izbacio slušateljku na Viberu. Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođo.
2: Za sličice, ako može.
0: A, za koga skupljate?
2: Za sina.
0: Gdje je sin? Mislim,
2: sin skuplja.
0: A je li u školi sin ili...
2: Nije, završio prošle sedmice, gotovo, fajronit.
0: A joj, pa koliko je njemu godina?
2: 18.
0: 18, i skuplja sličice?
2: Da, veliki zaljubljenik u fudbal.
0: A ima li on zaljubljenik, jel se zaljubio u neku curu možda?
2: Nemoj, bogat, jedva ide ga gugam. Treba mi još i cura koja skuplja sličice, pa da se radim.
0: A što, pa njih dvoje,
2: njih dvoje, dva albuma tu, i sličice, to je dvije i po, ide kredit.
0: Ja ne znam, gospođo, evo stvarno
2: nenamjenski.
0: Stvarno čovjek kad skonta šta ga čeka u životu, evo sad, moj je još mali, pa sad nije još počeo.
2: Vidjet ćeš ako Bog da.
0: Nije još počeo cure da ganja, tako da kad to krene, ja mislim, bit će to interesantno. Biće interesantno.
2: Baš tako, interesantno je najbolja riječ.
0: Interesantno. A recite mi kad možete doći? Ili recite njemu, brate, dovoljno je veliki da dođe do nas na Skenderiju, neka uzme svoje paket.
2: Doće on.
0: Kako se zove?
2: Emin.
0: Emin, yes. 18 godina, moj Andrej. Ima li curu on? Ima li nema?
2: Nema.
0: Naćemo
2: kad god
0: mu.
2: Pitam, kažem, je li vrijeme da on kaže svoj ti posao. To je uvijek odgovor.
0: Recite mi njemu da dođe, mi ćemo mu dati sličice za album i curu ćemo da mu nađemo. Eto.
2: Sa teka izvatkom neki, molim.
0: Finu ćemo naći da zna da kuha, da...
2: I da će joj dedu nešto ostaviti.
0: Dakle,
2: ona priča od jutros. ZK nek ponese ako ima šta na sebi.
0: Ako ima šta na sebi da ponese, pa dobro. Evo, ima i takvi, siguran sam.
2: Nije, nek su živi, zdrav, šta im bude sudbina.
0: Tako je, dakle, ja ipak mislim da je bolje kad se dvoje nađu, ona nema ništa, on nema ništa.
2: Dva kokuza, jes, a
0: kokuza.
2: Onda dođu meni na lonac.
0: Pa šta fali? Pa, ja mislim,
2: ništa, ništa.
0: Sad ću vam nešto reći, a vi ćete me se možda za 10 godina sjetiti. Dobro je meni Emir rekao na radiju. Ja garantujem kad se to desi. Pitaćete šta ćete sutra za ručak.
2: Znam.
0: I bit će vam drago zbog toga.
2: Znam.
0: I
2: ja
0: unuke
2: kažem svako za svojom srećom, kakva god je ona. Kako želim svom djetetu, tako i svakom.
0: Svaka vam čast.
2: Samo nek su zadovoljni, sretni, a ne mora ona imat ništa. Nemam ni ja, Bog zna šta, pa evo.
0: Eto nas, šta nam, pa evo imamo imamo.
2: Evo je, sličice.
0: Lijepit ćemo, dijelit ćemo i to.
2: Pošto album nisam nabavila, lijepit ću po ormaru, ono kako je nekad bilo.
0: Tako, joj, dobro ste, i ja sam po ormaru lijepio. Ali ja sam se sjetio nešto, to sam baš razmišljao kad sam bio tako mlađi. Mi nismo imali albume, mi smo to samo skupljali, imali smo po 1000-2000 ti sličica,
2: yes.
0: Kad je prvenstvo.
2: On uzme se ona, kako se zove,
0: gdje
2: za jaja ona vezica. Ili lijepiš na ormar ili praviš buntove, pa nešto izađeš van i ga razmjenjuješ, bez obzira što nema albuma.
0: Tako je. Ništa, hvala velika, čekamo sina, nećemo mu tražiti curu, malo smo se šalili, tako
1: je,
0: da.
1: Nek sam on sebi nađe curu, vala.
0: Ajde da sačekamo ovog dobitnika laptopa da nam se pridruži, a da vidimo ko nas još zove. Evo još jedno uključenje i onda ćemo stati na tome. Moj Andrej, dobro jutro, halo, ko je sa nama?
3: Halo, dobar dan, Amila je kraj telefona. Ja sam tetka dva dječaka, Afana i Orhana.
0: Afana, kako ste, samo polako.

0: onako tetka malo samo, tetka ubrzala. Afan i?
1: Afan i Orhan.
2: Pa je li to možda tetka onog dječaka sa Šipa?
1: Ne,
2: nije. Je li on bio Orhan?
0: Najviše nas tetke slušaju. Tetke što nas vole. Pa to je nevjerovatno. Piši obojcu, dakle, i Afan...
1: A što tetke voli tu djecu, to je posebna priča.
0: To jest. Dakle, tetke su najbolje tetke na svijetu. Dakle, evo pišemo jednog i drugog. Dakle, jedan i drugi će dobiti po paketić. Može?
1: Odlično, može. Mogu li ja zamoliti da oni dođu ili da ja to preuzmim?
0: Kako želite. Dakle, ili vi ili oni, nama je to sasvim svejedno.
1: Važi, dogovoreno. Hvala najljepša.
0: Tetka, hvala puno.
1: Ćao,
0: tetka, idemo dalje. Ćao,
2: čekaju vas sličice, dakle, niko ih dobiti, osim ovih čija su imena na njima, ne može dobiti.
0: Tako je. E, da vidimo. Samo mi, ja mislim da, i to sam provjerio, ne postoji niti jedna radiostanica u Bosni i Hercegovini koja je dijelila sličice sem nas.
2: Pa, to je nekako meni logično. Logično mi je to nekako, zato što druge radiostanice, neću sad da budem baš brutalan,
0: Nemoj biti brutalan, da završimo, da se ajde još na jedan telefon. Možda ima još neka tetka koja želi da
2: obraduje tetića.
0: Da vidimo ko nas zove.
2: Imali neka tetka?
0: Pazi, tetka je i sa ženine strane, ali i sa muževe.
2: Tako je, uvijek je tetka.
0: A akine matere čovjek.
2: Vidiš, najbolje biti tetka.
0: Što?
2: Pa sa svačije strane se dobrodošao, nema nekih naziva, drugih, lijevih, ovakvih, onakvih, u svim mogućim religijama, jezicima, uvijek je tetka, nema nikakvih varijacija na temu, najbolje bi tetka.
0: Tetka, a tetak?
2: E dobro, tetak je sad tetak, realno nije dio porodice u tom smislu, pa nije tetak krv.
0: Kako nije?
2: Pa nije tetak krv, tetak je porodica s tetkom, ali nije porodica s tobom, on je tu pridruženi član.
0: Biti ko hoće.
2: Pa ja mislim, koga nađe tetka za muža, on je tetak. Tetka je bitna.
0: Pa vidi, ako je tetka sretna, onda je tetak dobar. Halo, dobro jutro.
2: Slažem se.
0: Dobar dan, evo ja stalno jutro, pola 12 sad će. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Je li bolje biti tetka ili tetak?
3: Najbolji otac.
0: Tako je. Otac, da, tako je. Evo, dakle, imamo ove sličice, pa ako želite, možete doći do nas.
3: Mogu, nije problem, ja sam blizu svakako, tako da, gdje se nalazite vi?
0: Mi se, a kako znate da smo blizu, ne znate gdje se nalazimo, mi smo na Skenderiji.
3: Znam da je na Skenderiji, pa gdje?
0: Skenderija, ali to je početak Skenderije od ulice Tekija, ulaza garaža, ako znaš.
3: Aha.
0: Ima ovaj, početak Skenderije je ova poslovna zgrada na dva sprata, ispod balkona je, balkon je naš, a ispod balkona je ulaz na prvom spratu, piše Hit FM.
3: Okej, važi.
2: Samo recite nam ime vaše da zapišemo na sličice,
0: komšija,
2: da vam neko ne uzme.
0: Komšija, piši komšija.
2: Komšija, evo ga.
0: Komšo.
2: Evo komšo.
0: Komšo, imaš li duplikata da se mijenjamo?
3: Nemam, nisu mi tu. Na terenu radim, pa usput.
2: A usput?
3: Sam radio vaši, hajde rekao da nazovem.
0: A daj, možeš li nam objasniti otkud ovolika pomoma za ovim sličicama u Sarajevu?
3: Pa ne znam, vjerovatno što se i reprezentacija plasirala, ja vjerujem da se mi nismo plasirali, ne bi ni bilo volko.
0: Evo, koliko mi je godina, ja ne znam da je bila već, e sad zamisli šta će Andrej da se desi kad dođe 12. jun.
2: Kad budemo igrali prvu utakmicu.
3: Kad smo se u Braziliju plasirali, nije bilo ovako.
0: Nije, ja pamtim to, pazi, ja sam radio, Hyundai je imao svoju scenu kod Arije, odnosno BBI-a, ispred, ja sam radio sve utakmice, bude po 10-15 hiljada ljudi, onog zajedno gledamo
2: utakmice. Da, prijenos utakmica.
0: Da, tako da i ove godine moramo organizovati nešto veliko. Komšija, čekamo te u našem studiju, sličice su tu, tako da budi brz, molim te. I to bi bilo to, 11:10, da vidimo koga još možemo obradovati. Mi možemo, evo ovako, da imamo otvorenu liniju cijeli dan, ja mislim da bi ljudi...
2: Ja mislim da bi cijeli dan.
0: Dobar dan, halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
4: Mirza je pored telefona.
0: Mirza, koliko godina imaš?
4: 39, ali ja skupljam sličice za kuma, koji ima isto 39 godina.

0: Dakle, ti skupljaš za kuma, pa je li to zajednički album ili zajednički?
1: Pa izgleda da će njegov biti, samo ćemo zajedno skupljati.
0: Aha, dobro, a reci mi ovaj, ko je kome kum, dakle on tebi na vinčanju, je li?
1: On meni, jest.
0: Aha, a jesu li ti njemu?
1: Pa ja sam, ako se tako kaže, ali nisam onog pravog zvonči.
0: Aha, ovaj, obećao si da ćeš biti kum?
1: Pa on je završio taj proces, oženio se.
0: A oženio se, dobro.
1: A opet kako, kumujemo se.
0: Dobro, vidi, to je lijepo, dakle, ono, još ako ste prijatelji iz djetinjstva, ono, to je stvarno lijepa priča.
1: Pa jest, eto, da kažem, poznajemo se baš dugo, dugo.
0: Dugo, dugo.
1: Skupljali smo ovaj zajedno 2014. Evo sad, opet.
0: Sjajno. Evo, stigla nam jedna gospođa, ja se nadam da je po laptop. Hvala ti puno, čekamo te sličice su za kuma.
2: Jeste po laptop.
0: Po laptop.
2: Pita je li prva.
0: Jo, evo sad morate odmah sjednite ovdje da nam se predstavite. Imamo dobitnicu, imamo sa nama slušatelj.
3: Dobar mama. Dan slušateljima Hit FM-a, dobar dan mojim kolegama u Raiffeisen banci.
0: Yeah.
3: Evo me, stigla sam, došla sam prva po laptop.
2: Bravo.
0: E sad, samo da provjerimo mi, daj Andrej spisak.
2: Kako se zove djete?
3: Zehra, matematičarka, naučnica, voli da kuha, a ljubi je majka. A,
2: 14 godina.
3: 14 godina, to
2: je
3: ta.
2: To, tu je, na spisku je. Znači na mamu. Pa, mislim, mama radi u banci, pa pretpostavlja matematičarka,
3: više,
2: mama.
3: Više je na tatu. Tata je matematičar rođeni.
0: Hajde, ja ću,
3: tata, babo.
0: Ja ću ovaj, da razgovaram, Andrej, sa dobitnicama, ti idi po laptop. Evo,
2: može.
0: Odmah. Mi smo to sklonili da nam ne smeta. Prije svega, kako ste, gospođo? Odakle ste došli? Gdje ste bili?
3: Na poslu sam bila, izašla sam s posla. Ja se nadam da me neće niko rušiti na poslu.
0: Neće.
3: Tu sam blizu. Tako da sam odmah...
0: Je li ova preko mosta na Skenderiji ili...
3: Zmaj od Bosne.
0: A Zmaj od Bosne, ova centralna.
3: Već sam se zadala.
0: Ajoj.
3: Htjela sam da štikve skinem, ali nisam. Nisam. Izdržala sam u štikvama.
0: Evo, dakle, originalna BNC Kesa, samo otvorim, oni ti izvadi, Andrej, da pokažemo mami šta je njena kćerka osvojila, a vi ćete sada da nam kažete nešto, evo, možete dati komentar na prvu, dakle, mi nismo skidali ni cijene, ali nemojte govoriti u program, okay, otvorite vi to sve, ima punjač, ima sve, dakle, slobodno vi to sada.
3: Evo, baš vam hvala. Ovaj. Cijeka će biti jako sretna.
0: Dakle, u pitanju je Dellov laptop, pogledajte, molim vas, sve je novo, sve možete da, ovaj, instaliran je Windows, mislim, 12, Andrej, ti se bolje razumiješ.
2: A ja ovaj posljednji, sad ne znam, nija više, ne možeš to čovjek ni upratiti, ovo svaki dan se nešto update-uju ovi laptopi, kompjuteri, mobiteli, ja vjerujem da i kod vas takva situacija.
3: Jasno,
2: meni svaki drugi dan mobitel se update-uje, laptop svaki dan, ne znam više kakve update stavljaju, ni šta stavljaju, ali eto, nešto se dešava. Vrano, mislim, hvala. Da Windows 11 ovaj zadnji.
0: Recite vi nama, ovaj, je li čerka ima tablet, laptop ili...
3: Ona ima neki koji smo mi koristili, jel, svi koristimo, svi smo na njemu i sad dolazi sin koji je četvrti razred, onaj treba njemu laptop. I baš dan prije te nagradne igre ona kaže, jo, kaže, mama, ovaj moj laptop je katastrofa, non stop ga babo pali, gasi, resetuje, ništa, katastrofa. Pa hajde, šta ćemo, ima shopping kartica, jedan shopping kartu ćemo i to i to. Kad sam čula nagradna igra, hajde, ko nazovem, dobijem iz prve, onda kolege, to i redovno vas slušamo, kolege navijaju, juče vas nije bilo, mi smo se bili zabrinuli.
0: Ja sam bio domaćin jedne konferencije u hotelu Hills, tako da sam bio cijeli dan, i evo sad se Andriju želim da ja nisam dorčkovo jučera, izgleda neću ni danas.
2: Kako je
3: ja da sam imala neki kolača, ja ponijela, ali sam ja toliko požurla da dobro da sam ona jaknu uzela.
0: Ništa, neka je sa srećom, osvojili ste ovu super nagradu koju dodjeljuje BNC, ljubite zlato svoje.
3: Hoću.
0: Iskrene čestitke na osvojenoj nagradi.
3: Hvala vam puno, super, divni ste, mi vas redovno slušamo, navijamo tamo uvijek kad su one vaše debate. Aha. Tu, ja za Duris Dragović navijam, izvijem.
2: No, ništa, pa sve okej, okay, sve okej.
3: Okay. Hvala vam puno i pozdrav za moje kolege.
0: Ništa, evo, pozdravljamo sve kolege koji su ovaj sada uz našu slušateljku. A mi, Andrej, hoćemo li završavati konačno?
2: Ma, evo, ja ne znam, više zvone telefoni sa svih strana, haos.
0: Čujemo se u ponedjeljak u 7.

0: Rulozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro. Povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
3: Ulazimo lagano u drugi zajednički sat zajedničkog druženja na Hit FM-u ovog 15. maja. Čuli smo vijesti u 13, hvala Andreji, a mi sad idemo dalje sa hitovima i zanimljivostima. Pa evo, ovaj sat ćemo otvoriti uz Jennifer Lopez.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: travels.ba. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi, već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Naranđa kilogram Marku 50, čoko banana Swiss Lion 144 grama Marku 65, vlažne maramice Bekutan 72 komada, senzacija Marku 95, digitalna tjelesna vaga 9,90, više na robot.ba.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Sarajevu djelimično vedro. Povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka oko 18, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Posljednji je radni dan ove sedmice, pa se na većini putnih pravaca u našoj zemlji, a posebno u gradskim zonama, očekuje pojačana frekvencija vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, Bebe.

0: Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Dobar dan, želim vam iz studija Hit FM-a, ovdje na Skenderi, gužva se obraćaj, ali nećemo dozvoliti da nas to uplaši niti stresira, jer petak je, idemo zajedno ispratiti ovaj radni dan i radnu sedmicu, dočekati zajedno vikend, nasmijani i bez ikakvih briga. Muzika je tu da popravi raspoloženje ako se ono ovih dana slučajno pokvarilo i ako je bilo previše stresa na poslu, to je sve sada iza vas, novi danova na faka što se kaže, tako da pojačajte radio i samo uživajte u dobroj muzici.

Pola četiri nam je i evo malo prije dok sam odjavljivala pjesmu od Divasice Kemala Montena Dunje kolač, rekao da mi se jede kolač i pozvala sve vas koji ste na nekim vječitim dijetama i brojanju kalorija kao ja, da sebi večeras, odnosno nakon posla damo oduška, jer što da ne, sedmica je bila naporna, treba se nekada i počastiti. Odmah sam izazvala lavinu komentara koji su stigli na naš broj 061 010 030, pa kaže mi Maja, lako je tebi Lajla govoriti, ti ko pišta, gledam te jučer na onom videu kada ste dijelili lopte, divno izgledaš, šta ti imaš biti na dijetama. Optička varka, draga Majo, da vam ja kažem, optička varka, kaže slušatelj Aydin, ih draga Lajla, kad bi to bilo tako, ja kada bih danas samo pojeo jedan kolač, odmah bih sve palo u vodu, i svi ovi treninzi i sva ova ishrana i kalorije koje brojim već mjesec dana. Pa šta, neka padne u vodu, idemo ispočetka. Mislim da taj jedan kolač neće pokvariti, osim ako nemate samo kontrolu, onda je to neki drugi par rukavica, pa onda bodrim da apsolutno ne pojedete ni ovaj jedan kolač. Ali od jednog ništa ne može biti, niti se možete udebljati, možda malo više vode zadržati, ali to je u 100-200 grama, ispuhat će odmah nakon sljedećeg treninga. Edina nam piše, moja Lajla, u pravu si, i ja sam evo već nekih 7 dana bez slatka, tačno mi više nije dobro, nervozna sam i na sebe i na kolege i na porodicu, nikome ovakva dobra nisam, idem ja poslije posla fino kupiti sebi svoj omiljeni kolač i pojesti. O tome vam pričam, Edina, o tome vam pričam, bravo. A Ana nam je također pisala, ja sam danas prešla 10.500 koraka i šta misliš Lajla, jesam li zaslužila uz kaficu i taj kolač? 10.500 koraka, to je koliko potrošenih kalorija? 200-300, u tom jednom kolaču možda ima toliko kalorija, tako da hej, pojesti kolač, na nuli smo, mogli smo bez tih 10.000 koraka, pa da i ne utrošimo tih 200-300 kalorija, da pojedemo kolač pa bismo bili u nekom plusu. Ovako ćemo biti na nuli i bit ćemo zadovoljni. Mnogo vaših komentara je pristiglo, nažalost nemamo vremena da to se čitamo. Treba u životu možda samo biti sretan. Evo, ja nisam neki life coach, nisam studirala određene poslove da bih mogla, poput nutricionizma recimo, da bih mogla govoriti o tim stvarima, ali ponekad treba slušati samo svoj organizam. Naravno da je samo kontrola itekako bitna, a mislim da se svi možemo iskontrolisati da nakon jednog kolača kažemo ok, popi sada vodu i to je to. Treba se nekada u životu i nagraditi, jer kako lijepa riječ uputimo drugim ljudima kada kažu jao, nije mi ovo dobro, nije mi ono dobro, mi kažemo ma daj, super izgledaš, super ti je to, a sami sebi govorimo jao, fuj, odvratno, nikad gore nisi izgledala ili izgledao i slično. Ipak treba biti dobar prema sebi, pa evo, neka nam ovaj petak bude, nećemo reći cheat day, ali hajde da imamo taj cheat meal. Jedno jelo, odnosno evo dezert s kojim ćemo prevariti tu našu dijetu i sve te kalorije koje brojimo. Kad sam bio mali, ja sam

Poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. We'll be right back.

0: snom odiše Harijem i odiše tom bezvremenošću. Uživajte, pojačajte radio, petak nam je, opustite se uz dobru muziku i slušajte Hit FM.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

kakva je ovo grupa bila, Macbeth, i neka mi oproste, ja bih tako voljela da Hamza i ekipa se ponovo udruže koliko mogu, naravno, ili da nam se Hamza vrati ovoj vrsti pjesama i pjevanju. Fali nam te muzičke scene i evo, mnogo mi je drago kada vidim da su ponovo aktivni i Almas i Nermin Puškar i grupa Konvoj i svi oni koji zaista imaju svoje mjesto.

0: sa vama je Lajla.
1: Pola šesti je i mislim da su ove Panini sličice i ovu kompletnu političku situaciju gurnule u drugi plan kada je aktuelnost u pitanju. Neka, to nam je i drago, jer da bog da se mi uvijek bavili evo ovim sličicama koje imamo, koje nemamo, imali albuma ili tako nešto slično, i to nam bili evo jedini problemi. E, kada smo kod tih problema, ako želite razmijeniti te sličice, možete to učiniti javno. Organizovali su se ljudi, i to u nedjelju od 12.

Evropa tiho pati sad, i brine šta će reći svet, što pupoljak se ljubavi, nije razvio cvet, jer došao je ovaj.